0: Romano.
1: Ваш сині лобі.
0: Стидімся за нього.
1: А перді.
2: Саніжній вечер.

0: Сердиться невестка.
1: А я це оправду меновала Эльян.
0: Эльян Макгрегор, штить то против тих дописів.
1: Пардон, пардон, там є єна ЕМ. І ти...
0: То саму жріні знамена, Эльян Макгрегор.
1: Кону шастанена, це по Емілія Марті, Евгенія Монтес. Nepotism,
0: Philippe.
1: Alespi. Elina Magnopoulos, Rekines, Reti. Viste to Miengela.
0: Uccerdo io, Octonete.
1: Eli Proste, Saveti, Ercenzo, Iacensi, Ferdinandovi. Narose de Blocco, Vietta, Zatevo, Listopado, Osumnate, Cessnatst. Auf Matrix im Sabisetto Hölle. Nomen Infantis Ferdinand Makropoulos, Torus, Emanschelski, Potez, Vinehan, Mater, Elina Makropoulos.